Da, da, to je ljubav, to se voli, a ljubav su djela, ne samo riječi. A u nastavku našeg druženja slijedi redovna rubrika Mlade bosansko-hercegovačke nade. Ovaj put vam predstavljamo Neilu Kusturicu, koja učestvuje na naučnim olimpijadama sa inovativnim projektima. Priprema se i za takmičenje u Londonu, a s njom se družila naša Mensuda Karić.

prava na slobodu izražavanja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Bihaću 15, Banja Luci i Mostaru 17 i u Trebinju 18 stepeni. Danas u Bosni umjereno oblačno poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Pozicija broj 14.
1: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Townsend I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house tumera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Townsend I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisco u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada. Pratimo Fisher and Townsend I, Favor.

0: 16 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.
1: Marketing BH Radija 1.

U izvođenju Berlinske filharmonije pod ravnanjem Klaudija Abada slušamo fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza.